0: לי נביא פרללן, זה וסביר הבת המגר, שוכר אנדרוניש כמרק לי.
1: Campa Calón, se...
2: Pues mi malo, Sira.